det var UB40 til Red Red Wine, Rosta Kreuzfeldt til Feltivis Forbi lige før den, og Shatter fortsætter musikken der på den her One by One.

0: put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Det var det Bobby McFerrin, Don't Worry, Be Happy. Jeg skal have min kaffe her. Tak til Bo, der er kommet med den. Den er dampende, og den er skøn, og den dufter godt, og den er... Og den smager lige så godt. Ja. And then in it. Thomas Helmi. Her er Venner på Alfa.

Belinda Carlisle and Heaven is a Place on Earth. Og så velkommen ind for i timen mellem 11 og 12 med The Gnags og Michael Jackson. Men allerførst så er det Meatloaf. I'd do anything for love, but I won't do that.

0: Kim Larsen med Rita her på Radio Alfa og alle tiders eftermiddag. Nu til et stykke musik, som jo egentlig også beskrevet samme nat, hvor Elvis Presley desværre afgik ved døden. Det er Phil Lynott her fra Thin Lizzy, og det er selvfølgelig med King's Call.
1: It was a rainy night, the night the king went down.

Bonnie Tyler med sin ikoniske rosten stemme har givet os sange som If You Were a Woman and I Was a Man, Lost in France, It's a Heartache, Total Eclipse of the Heart, og så altså den her, Holding Out for a Hero, som var fra 1984. Vi skal til det danske. Steffen Brandt og resten af TV2-holdet, de er klar her med Nærmest Lykkelig.